0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. Nur wenige Wochen nach dem Wahldebakel seiner Fidesz-Partei im April ist Viktor Orbán heute in Budapest als Fidesz-Parteichef bestätigt worden. ORF-Korrespondent Paul Grieser in Ungarn beim heutigen Parteitag hat Ex-Premier Orbán angekündigt, seine Partei erneuern zu wollen.
2: Ja, das ist keine einfache Aufgabe, die da jetzt auf Viktor Orbán wartet. Der 63-Jährige muss seine in Umfragen schwächelnde Partei wieder neu ordnen. Das hat er versprochen, bis Herbst zu tun. Für seine persönliche Zukunft bedeutet das, er ist zumindest ein weiteres Jahr Parteichef der Oppositionspartei Fidesz, die im Parlament derzeit so gut wie machtlos ist. Die Regierungspartei TISA wiederum hat eine Zweidrittelmehrheit, mit der sie auch die Verfassung ändern kann. Und das hat Peter Madja bereits angekündigt zu tun. Konkret geht es um eine Verfassungsänderung, mit der eine Obergrenze an Amtszeiten für jeden Ministerpräsidenten eingeführt wird. Sobald diese Verfassungsänderung also in Kraft tritt, ist der Weg für Viktor Orbán zurück an die Spitze Ungarns versperrt.
1: Berichtet Paul Grieser. Die USA und der Iran haben sich offenbar auf eine Absichtserklärung für ein Friedensabkommen geeinigt. Laut dem iranischen Außenministerium wird die Vereinbarung allerdings nicht, wie zuvor angekündigt, schon am Wochenende signiert. Eine Unterzeichnung in den kommenden Tagen könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, hieß es laut staatlichen Medien im Iran. Österreich verlängert die Grenzraumkontrollen um weitere 3 Monate. Die Verordnung zur Verlängerung in Richtung Tschechien, der Slowakei, Ungarn und nach Slowenien tritt am kommenden Montag in Kraft. Damit wolle man Schlepper und Kriminelle aus dem Verkehr ziehen, aber Pendler nicht belasten, wie Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP heute mitgeteilt hat. 2015 hat Österreich während der großen Flüchtlingskrise Grenzkontrollen an seinen Binnengrenzen eingeführt. Und beim Formel-1 Grand Prix in Barcelona startet Mercedes-Pilot George Russell aus der Pole-Position. Es ist seine 3. Pole in dieser Saison, die 10. seiner Karriere, Gerhard Prohaska.
3: Das war ein sportliches Lebenszeichen von George Russell. Der Brite, der zuletzt kein Licht gegen Kimi Antonelli gesehen hat, schlägt heute zurück, schnappt sich die Pole-Position 600stel vor Lewis Hamilton im Ferrari.
4: Nice to feel the groove again.
3: Der Interjungster Kimi Antonelli nur 3., 3/10 hinter seinem Teamkollegen.
5: Yeah, it's been a little bit of a difficult weekend so far for me. Didn't really have the feeling with the car.
3: 4. Weltmeister Lando Norris und auf Rang 5 Max Verstappen im Red Bull. Fazit, die Siegesserie von Antonelli, die wackelt morgen. Das Rennen ab 15 Uhr live in ORF1.
1: Berichtet Gerhard Prohaska, das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
6: Großteils sonnig und warm geht es in den Abend. Die Temperaturen liegen gerade zwischen 20 Grad in Mariazell und fast 30 in Feldkirch. Der Wind wird schwächer in den nächsten Stunden und die Nacht verläuft ruhig. Morgen am Sonntag wechseln sonnige und bewölkte Phasen. Dabei gehen auch ein paar Schauer und Gewitter nieder, vor allem am Nachmittag im Bergland von Tirol ostwärts und später auch im Südosten. Außerdem ist es windig und etwas weniger warm als heute. Die Höchstwerte 18 bis 26, im Westen und im Süden bis zu 28 Grad. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
7: Gute Fahrt, hier ist noch einmal der Radio Burgenland Verkehrsservice, alles frei im Burgenland und noch bis 19 Uhr in Wien. Für die Regenbogenparade sind die Ringstraße von der Operngasse bis zum Ringturm und der Franz-Josefs-Quai bis zur Schwedenbrücke gesperrt. Ausweichen ist über die Zweierlinie möglich. Haben Sie einen guten und feinen Abend.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je subota, 13. juni. Černa večer su u Kogi u Velikom Borištofu prezentirali prvu knjigu umjetnika Klausa Ludviga Kerstingera Otac s pockami od farbe, jedan potez, dva sviti. Dvojezična autobiografska knjiga obuhvaća kratke tekste i prozu ki opišu svakidanji žitak oca i umjetnika. Uz prezentaciju ove knjige su i otvorili jubilarnu izložbu s naslovom Pocke od farbe i zvijezdani prah prilikom 50. rođendana umjetnika. Klaus Ludwig Kerstinger je rekao o priredbi i o knjigi.
10: Ja, je som mietnik, ja crta, mak múľam, pak sa nás mať knihu napísa, pak čo bylo vážno pokázať, da umietnosť do des života vám. Pak kod ovie knihe som kane pokázať, ja som býva karenci, pak ta čas je bylo zvanerírno za mne. Pak moja žena je rekla, bojeva karenc, to je echt nešto jako Lipurga, pak ona se ne bila na moj stran, pak ta čas je bilo kuč tuč, ni bilo tako lako, ali najveć je bilo echt zvanerirno lipo. A to sam kane pokazat isto za muže, da znadu ili da ima du mogutnost pojedva karenc, ko se ide hojt van, kroz pineze ili kroz čas, ali umjetnost pak karenc ili skupa dijela živit s mojim dicom, to skupa kjer kur mene.
11: Kako dugo ste bili onda ukupno va karenc?
10: Ja sam bio kod velike sam bio jedno ljeto, pa kod male sam bio 4 mjesec. Meni je važno da kako ta knjiga je tako kodi trak od života. Ja sam kad pokazat ili načini traki.
11: Kako dugo ste djelali na ovoj knjigi?
10: Ti kurske šihtne, ti su stari. Pa jedan tovariš u mene, Hamed Abud, on je šriftsteller, pak je rekao, ti moraš tu knjigu zgotovit. Pak ja sam rekao, ja sam slikar, ja nisam autor. Pak on rekao, umjetnost. No napisat, pak ćemo vidjeti čak će van budet. Pak sam nam napisao, pak va toj knjigi je otac, to sam ja, kje bojiva karence, pak isto umjetnik, pak va toj knjigi se vidi kako mu je umjetnost van zgleda, kako ja kip namuljan, če mislim, to je jedan dan v ateliji, pak onda sidim, pak onda si fotos pogledam, nastavim flashback, pak onda dalje crtam. Also ta crta, to zna biti granica, pak to zna biti most isto. Pak ti fleki, to su traki iz života.
11: Danas se vidi i izložba od vas časovo za slike. Kje se ovdje u Kugim uredu vidi?
10: Also ča ja ovdje pokažem tako fejašnit. Kad se biva karenci ti je crti s olovkom, pak sada ovije tematike, ovdje je jedan kip kada je Trump, da kaj kod je papa, pak onda papa isto kada je bil na balkoni. Ovdje su crte, ovdje su kipe, pa kako sam bi va karenci, pa kako sada muljan, pa ja se jako veselim da smo biti ovdje va Kugi.
11: Vi ste i rekli da ste mali vašu prvu izložbu u Kugi. Ča vas povježe z Kugon, a z gradišćom i kako važno vane gradišće?
10: Also meni je to jako važno. Ja sam gradišćanski Hrvat. Ja se cva ne znam tako to vratsko pominat, ali ja se trsim. Ja sam iz velikog borištofa, pa Kuga je se ne bila važno za mene.
9: Je rekao umjetnik Klaus Ludwig Kerstinger, intervju je peljala Sara Karal. Knjiga je izašla u nakladi Lex List 12, a na hrvatski jezik je tekste prevodio Joško Vlašić. Isto u Velikom Borištofu su danas do podne blagoslovili dvoja vozila Crvenog križa za Gornjopuljanski kotar. Jedno vozilo je za spašavanje ljudi, a drugo je usmjereno za specijalno naobražene kucke ki pomažu pri iskanju unesrićenih. Vozila su po ekumenskoj svjetoj maši blagoslovili duhovnik Julian Heisenberger i fra Zoran Tadić, kod i superintendent u gradišću Robert Joniškajt. Ljudi su na licu mjesta mogli razgledati vozila, a postojao je i program za dicu. Val manipuliranih mailov izaziva aktualno nesigurnost med poduzetniki. Govor je o fiktivni poruka gospodarske komore s molbom, da bi se aktualizirale senzibilne datare firme. Gospodarska komora Gradišće razjašnjava da su ovo pokusi v kanjbe i upozorava da ne bi se otvorili ni priviski ni poveznice.
12: Danas.
9: Austrija će podužiti kontrole graničnog prostora za daljnje 3 mjesece. Kontrole prema Ugarskoj, Slovačkoj, Českoj i Sloveniji će do pandiljak stupiti na valjanost. Stoprv na početku junija je EU komisija Austriji i daljnjim 8 držav u šengenskom prostoru svitovala da bi granične kontrole ukinuli. Neki sudionici svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Sjedinjeni Amerikanski država i Kanadi su konfrontirani kriminalnimi slučaji na licu mjesta. Nogometna reprezentacija Engleske je pri dolasku u Kansas City bila konfrontirana provalami u vozila ekipe. U meksikanskom varošu Tijuana su u blizini smještaja reprezentacije Irana našli mrtvu osobu. Следи још прогноза времена за утра, недељу ће привремено светити сунце, медтим ће бити облачно, а од поднева ће у средњем и јужном градишћу расти погибјел за плјуске године и грмљавине. Невриме с тућом се не море исклјућити. У сјеверном градишћу ће се здигнути жив до јак вјетар из сјеверозапада. Плјуске године ће и у други регија настати дјелом вјетрено. Температура дана зутра 21 до 26 ступњев. Ово је био Хрватски журнал с Марјаном Палатин. Липа хвала на слушању и угодан вечер још. С Богом!
13: Мисао за смисао.
14: Drage slušateljice i slušatelji riči Božje na radiju, prosite gospodara žetve. Drugi Vatikanski koncil je u svojem dekretu za naobrazbu svećenikov naglasio: Bog neće nikada dopustiti manjkanja svećenikov u svojoj crikvi. Oni su uzijeti iz sredine naroda Božjega i su postavni za naloge ljudi pred Bogom, s obzirom na riči današnjega svjetoga evanđelja. Prosite gospodara žetve da pošaljete žakov u žetvu svoju. Duhovnička i redovnička zvanja ostaju uz molitvu za jedinstvo naša skupna briga. Zato si Jezus želi da nas od nas prosjeću molitvu, posebno za novu generaciju svećenikov, ka nam toliko manjka u našoj biškupiji i svitu. Ure dugo je Jezus molil u tišini i samoti na brigu pred svim pred izibranjem svojih apoštolov. Neki iz naroda mislu da prosjeća molitva pomaže, drugi opet velu da je se zaman. Svjetopismo nam šestokrat svidoči da je saka prosjeća molitva po volji Božoj bila uslišena. Zato vas ohrabrujem da neprestano s manom prosite u ovom nalogu i biti ćemo uslišeni. Ne budimo kod dica današnje dobije ka želju se posjedovati presprave prošnje, nego samo s potribovanjem. Bog gleda na sadržaj naših prošnjov. On ispituje srca i značaje želja duha. Bog značaje za nas dobro i potribno na nebu i na zemlji. Predkib naše prosjeće molitve neka bude način Jezuševoga molijenja. Oče, neka bude volja Tvoja. Ne zabimo nikada da Bog gleda na srce molitelja. Pobožno moliti znači da ne polovično i površno, nego s cijelim srcem podižemo naš slabi glas k nebu, neprestano, da odmah ne zgubimo hrabrosti i prestanemo prositi. Izdržljivost u molitvi je važna, kripost kod prosjetje molitve. Bog nije srdit ako ponavljamo našu prošnju, ka je za ista nalog našega srca. Skromno prosit kod Marija je preduvjet za najveću prošnju gospodinovu. Jezus gleda na izmučenu i zavrženu množinu. Ljudstva s pomilovanjem kod na ovce kje nimaju pastira. Manjkanja duhovničkih i redovničkih zvanj crikva nijeće riješiti samo s preminjanjem strukturov, ter z modeli i pokušaji u oblikovanju pastorizacije, nego s neprestanim pogledom na bitne zadatje svećenika kje je saki zarijedjeni svećenik primil po nepromjenljivom nalogu Jezuševom. Naše izibranje i poslanje, prodikovanje, učenje i svetjenje naroda koreni u bogatstvu postavljanja sakramenta svjetoga duhovnoga rijeda, svijete Euharistije, ter vazmjenoga sakramenta svijete spovidi. Iz punomoći ovih sakramentov, ter vjerodostojnoga življenja obećanih zavjetovi žitka s Jezuševim ćutenjem prema svim ovcam i onim iz druge štale, slijedit će obnovljenje svjetoga duhovnoga rijeda za cijeli svit. Svećenik na vijeke, to je ča velikoga, izazovnoga, ali i jako lipoga. Ako živimo, ča prodikujemo, dajemo vjerodostojno svjedočanstvo pred ljudi, ter ulažemo naše talijente, da mnoge osvjedočimo za vjeru u Kristuša, ćemo s milošćom Božjom i nošeni od molitve naroda Božjega postignuti velika djela, ka činiti smo pozvani po tom nezaslužnom daru svjetoga duhovnoga rijeda. Molite, braća, za nas i s nami, za nova pozvanja, pred svim u našoj biškupiji vas prosi vaš rektor Joško Kuzmić, dušobrižnik u Željezlu.
15: Časak radosti.
16: Dobar večer i dobrodošli, dragi slušatelji i drage slušateljice. Posebno pozdravljam danas oce, pape i stare oce i ope, jer znamo svi, zutra je očev dan. Ali ufam se da vam svim, ki nas uprav slušate, ide dobro i bit će mi drago ako morete malo uživati muziku ovoga koncerta. Cijel rijet hitov, pravi hitov vas čeka, dijelom cover verzije, to znači u interpretaciji drugih. Počet ćemo s Marijanskom Jačkom, ka je relativno nova i ku je pred par ljet napisao Štefan Kokošić iz Celindofa, Celjanskoj Mariji na Diku. Interpreti su Tamburica Celindof i Jačkarni krug Celindof. Komu u čast igramo Jačku? Anč